rāng khār chē sōng. Nā lē jē gyū rūng gu chī nē, gē zi sīk jē xie mū tū. Ngā kōng rū lāng bē. Xue dā.